Dios pas maki manka mana chusak maki datu samuna kanchi kuski kakti grano kakti uiwa kakti apas kami samuna kanchi.